Папа донордағы. Ази өрім әнрак, мәй өәті, Комей барман ом, әлс вәхті фат, Дәк роли драре оп, маки кофрс вол, Дәді кофи блай өәр, Ом мәй барм те мак. Мәй барм те мак. Gesê vanaand sal ek om luister soos gestrand my stoel is leeg en my hart is vol van al die goeders wat ek jou nog wou vra maar nou is dit vir my weer sulke tyd pak tyd trap tyd China tyd pak tyd trap tyd Jaila Tate.